învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim, că tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi cu

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Patimile trupești ai supus. Cel mai prost să slujească celui mai bun. Pentru aceasta și cu luna răbdării din mâna lui ai luat, căruia roagă-te să mântuiască

este muntele Vasan, munte de piscuri este muntele Vasan. Pentru ce munți cu piscuri pismuiți muntele în care a binevoit Dumnezeu să locuiască în el, pentru că va locui în el până în sfârșit. Carele lui Dumnezeu sunt mii de mii, mii sunt cei ce se bucură de ele. Domnul în mijlocul lor, pe Sinai în locașul cel sfânt al său. Suitit ai la înălțime, robit ai mulțime, luat ai daruri la oameni, chiar și cu cei răzvrătiți încăduiți ai fost să locuiască. Domnul Dumnezeu este binecuvântat, binecuvântat este Dumnezeu zi de zi. Să sporească între noi Dumnezeul mântuirii noastre, Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii și ale Domnului Dumnezeu sunt ieșirile morții. Dar Dumnezeu va sfărâma capetele vrăjmașilor săi, creștetul părului celor ce umblă într-o greșelile lor. Zisa Domnului din Vasan îi voi întoarce, întoarce voi pe vrăjmașii tăi din adâncurile mării, pentru ca să se afunde piciorul tău în sângele lor și limba câinilor tăi în sângele vrăjmașilor tăi. Văzut am Dumnezeule intrarea ta, văzut am intrarea Dumnezeului și împăratul meu în locașul cel sfânt. Înainte mergeau căpetenile după ei ce cântau din strune, în mijloc fecioarele bătând din timpane și zicând, în adunări binecuvântați pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel. Acolo era Veniamin cel mai tânăr în uimire, căpetenile lui Iuda, povățuitorii lor, căpetenile Zabulonului, căpetenile Neftalimului și ziceau, poruncește Dumnezeule puterii tale, întărește Dumnezeule această lucrare pe care ai făcut-o nouă. Pentru locașul tău din Ierusalim îți vor aduce împărății daruri. Și astfel fiarele din trestii, ceartă taurii adunați împotriva junicilor popoarelor, ca să nu fie depărtați cei care au fost încercați ca argintul. Risipește neamurile cele ce voiesc războaie, veni vor sol din Egipt. Etiopia va întinde mai înainte la Dumnezeu mâna ei zicând, împărățiile pământului cântați lui Dumnezeu, cântați Domnului, cântați Dumnezeului cel ce s-a suit peste cerul cerului spre răsărit. Iată vă da glasul său, glas de putere, da slavă lui Dumnezeu. Peste Israel măreția lui și puterea lui enorm, minunat este Dumnezeu întru sfinții lui Dumnezeu lui Israel. Însuși va da putere și întărire poporului său, binecuvântat este Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește-mă, Dumnezeule, că au intrat ape până la sufletul meu, afundat-mă în roiul adâncului care n-are fund. Intrat-am în adâncurile mării și furtuna m-a potopit. Ostenit am strigând, am morțit cât lejul meu, slăbit a ochii mei nedăjduind spre Dumnezeul meu. Înmulțitul s-au mai mult decât pericapului meu, cei ce mă urăsc pe mine în zadar. Întăritul s-au vrăjmașii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept, cele ce n-am răpit, pe acelea le-am pălătit. Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea și greșelile mele de la Tine nu s-au ascuns. Să nu fie rușinați din pricina mea cei ce te așteaptă pe tine, Doamne, Doamne al puterilor, nici înfruntați pentru mine cei ce te caută pe tine, Dumnezeul lui Israel. Că pentru tine am suferit o cară, acoperit abajocura obrazul meu. Înstrăinat am fost de frații mei și străin fiilor maicii mele, că râvnă casei mele m-a mâncat și ocările celor ce te ocăresc pe tine au căzut asupra mea. Și mi-am smerit cu post sufletul meu și mi-a fost prea o cară mie. Și m-am îmbrăcat cu sac și am ajuns pentru ei bagiocură. Împotriva mea grăiau cei ce ședeau în porți și despre mine cântau cei ce beau vin. Iar eu, într-o rugăciunea mea către Tine, Doamne, am strigat la timp bineplăcut. Dumnezeule, într-o mulțimea milei Tale, auzi-mă într-o adevărul milei Tale. Mântuiește-mă din noroi ca să nu mă afund, izbăvește-mă de cei ce mă urăsc și din adâncul apelor ca să nu mă nece vâltoarea apei, nici să mă înghită adâncul, nici să se închidă peste mine adâncul gura lui. Auzi-mă, Doamne, că bună este mila Ta, după mulțimea durerilor Tale caută spre mine. Să nu-ți întorci fața Ta de la credinciosul Tău când mă negăjesc, de grab mă auzi, ia aminte la sufletul meu și mântuiește pe el. Din mâinile vrăjmașilor mei izbăvește-mă că Tu cunoști tocarea mea și rușina mea și înfruntarea mea, înaintea Ta sunt toți cei ce mă negăjesc. Zdrobit a fost sufletul meu de ocări și necaș și am așteptat pe cel ce m-ar milui și nu era. Și pe cei ce m-ar mângâia și nu i-am aflat. Și mi-a dat spre mâncarea mea fiere și în setea mea m-au adăpat cu oțet.
Spacă-se masa lor înainte lor cursă răspădire și sminteală, să se îndunece ochii lor ca să nu vadă și spinarea lor pururea o gârbovește. Varsă peste dâns și urgia ta și mânia urgii tale se cuprindă pe ei. Facă-se curtelor pustie și în locașurile lor să nu fie locuitori, că pe care tu l-ai bătut ei l-au prigonit și au munțit durerea rânilor lui. Adaugă fără de lege la fără de legea lor și să nu intre într-o dreptatea ta. Șterg să fie din cartea celor vii și cu cei drepți să nu fie scriși. Sărac și îndurerat sunt eu, mântuirea ta Dumnezeule să mă sprijinească. Lăuda voi numele Dumnezeului meu cu cântare și le voi preaslăvi cu el, pe el cu laudă. Și îi va plăcea de Dumnezeu mai mult decât vițelul tânăr căruia îi cresc coarne și unghii. Să vadă săracii și să se veselească, căutați pe Dumnezeu și viu va fi sufletul vostru. Că a auzit pe cei săraci Domnul și pe cei fericați în obezaie săi nu i-a urcisit. Să laude pe el cerurile și pământul, marea și toate câte se lătăresc în ea. Că Dumnezeu va mântui Sionul și vor zidi cetățile iudeii și vor locui acolo și îl vor moșteni pe el. Și seminția credincioșilor lui îl va stăpâni pe el și cei ce iubesc numele lui vor locui în el. Dumnezeule, spre ajutorul meu, ia aminte, Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te, să se rușineze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu, să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce voiesc mie rele. Întoarcă-se îndată rușinați cei ce îmi grăiesc mie bine, bine, să se bucure și să se veselească de tine toți cei ce te caută pe tine, Dumnezeule, și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea ta, slăvit să fie Domnul. Iar eu, sărac și sărman sunt, Dumnezeule, ajută-mă. Ajutorul meu și izbăvitorul meu ești Tu, Doamne, nu zăbovim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la toții, totul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri, și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispit.

nezidită fire făcătorile a toate, buzele noastre le deschide ca să vestim lauda ta strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, urmând pe pământ puterilor celor de sus cântare de biruință, aducem ție bunele, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu miluiește-ne pe noi, fie acum și pururea și în veci și vecilor, amin. Din pace, din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuși, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu tu mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează.

Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne Fiule, Unul Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi, mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Slăvindu-te, te slăvesc pe Tine, Doamne, că ai căutat spre smerenia mea și nu mi-ai numai dat în mâinile vrăjmașilor, ce ai mântuit din nevoie sufletul meu. Și acum, Stăpâne, să mă acopere pe mine mâna Ta și să vină peste mine mila Ta, că s-a tulburat sufletul meu și dureros să iese, să iasă din acest ticălos și spurca trupul meu, ca nu cumva vicleanul sfat al celui potrivnic să le întâmpine și să-l împiedice într-un tuneric pentru păcate cele făcute de mine cu neștiință și cu știință în viața aceasta. Milostiv fie mie, Stăpâne, și să nu vadă sufletul meu întunecatul chip al vicleanilor diavoli, ci să-l ia îngerii Tăi cei străluciți și luminați. Dă slavă numelui Tău celui sfânt și cu puterea Ta mă ridică la dumnezeiască Ta judecată. Când mă vei judeca, să nu mă apuce pe mine mâna stăpânitorului lumii acesteia, ca să mă surpă pe mine păcătosul în adâncul iadului, ci stai lângă mine și îmi fii mântuitor și sprijinitor, pentru că muncile acestea trupuiești, veselie sunt robilor Tăi. Miluiește, Doamne, sufletul meu cel întinat cu patimile vieții acesteia și curat pe el, prin pocăință și prin mărturisire îl primește, că binecuvântat ești în veci și vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să clatne piciorul Tău, nici nu va dormita Cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va dormi Cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot rău, păzi-va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată, acum binecuvântați pe Domnul toate slugile Domnului, care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre de numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispit.

Pomenește, Doamne, ca un bun pe robii tăi și cât în viață au greșit, iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți și celor adormiți să le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești, unele ziditor le odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-a pus prefăcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Fericim-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru Tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit a încăpea. Fericiți suntem și noi folositoare pe Tine, avându-Te, că ziua și noaptea Te rogi pentru noi. Pentru această lăudă de strigăm Ție, bucură-Te, ceea ce ești plin de har, Domnul este cu Tine. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință se-au săvârșit și iartă-lor toate greșelile acea de voie și a fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul. Îi așează pe dânsi în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește-lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale cele nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeu nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea sfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi când Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pămâni fără de legile noastre, ci caută și acum ca milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrurile mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschidă nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim între Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoie. Că Tu ești mântuirea neamului.

0: miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și les neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă, care

0: pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinții noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna sporire și întărirea drept slăvitorilor creștini.
1: Miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Miluiește!
0: Pentru binecredinciosul poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și iubitoarea de Hristos armată.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc pe noi. Pentru cei ce ne miluiesc și ne ajută nouă. Pentru cei care ne-au cerut nouă.

0: primită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să sprijinească pe tine, pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta binăplăcută să-i fie.
1: E Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor. Iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta, că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Apă-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă. Dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce...

Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, în durerile Tale dăruiește-i, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfrântată, întrece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, întru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea drept măritorilor creștini. Mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu.

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu, cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini, Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Că săgețile tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei tale. Nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată au peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuitul m-am și m-am grăbovit până în sfârșit. Toată ziua, mâhnindu-mă, umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie grăiau de șertăciuni și vicleșuguri, toată ziua cugetau. Iar eu ca un sur nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau curma bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu. În pământ pustiu și neumblat și fără de apă, așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda, așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura, lipitul sau sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat, sufletul meu intrav în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura, lipitul sa, sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne.
S-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat, socotită am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta. Pus m-au în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am în rugăciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua, întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenel din tinerețile mele înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâinile tale și înfricoșările tale m-au tulburat, înconjurat m-au capăt toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, ar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sfletea-l meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al lui. Binecuvintează sfletea-l meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile lui. Pe cel ce curățește toate frădelegile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta. În noi se vor cale vulturului tinerețile tale, cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale, îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți nici în veac, se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri depărtate de la noi, fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus și aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele Lui, ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, cei puternici la bărtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui. Binecuvintează sfletea-l meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletea-l meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intre la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcută-mă să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu, adus-mi-am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejde. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate desterpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intre la judecată cu robul Tău.
Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

0: De sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frica de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Înalt preasfințul nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și antru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașuri și satelor, pentru iubitoarea de Hristos.

0: Aceasta pentru toate orașele și satele, pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zisa Domnul Domnului meu, șezi-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale, toiagul puterii tale ți-l va trimite Domnul din Sion zicând, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Cu tine este poporul tău în ziua puterii tale, într-o strălucirile sfinților tăi din pântece mai înainte de Luceafăr te-am născut. Juratul s-a Domnul și nu-i va părea rău, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Domnul este de-a dreapta ta, sfărâmată în ziua mâniei sale împărați. Judeca va între neamuri, va umple totul de ruini, va zdrobi capetele multora pe pământ, din pârâu pe cale va bea, pentru aceasta va înălța capul. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, în sfatul celor drepți și în adunare, mari sunt lucrurile Domnului și potrivite tuturor mâinilor Lui. Laudă și măreție este lucrul Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Pomenirea făcută de minunile sale, milostiv și îndurat este Domnul. Hrana dat celor ce se tem de dânsul, aduceți-vă aminte în veac de legământul Lui, tăria lucrurilor sale a vestit-o poporului Său, ca să le dea lor moștenirea neamurilor, lucrurile mâinilor Lui, adevăr și judecat, adevărate sunt toate poruncile Lui, întărite în veacul veacului, făcute în adevăr și dreptate. Izbăvirea a trimis poporului Său, poruncita în veac legământul Lui, sfânt și înfricoșător este numele Lui. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, înțelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea. Lauda Lui rămâne în veacul veacului. Fericit bărbatul care se teme de Domnul, într-o poruncile Lui va voi foarte. Puternică va fi pe pământ seminția Lui, neamul dreților se va binecuvânta, slavă și bogăție în casa Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Răsărita în întuneric, lumină dreților, cel milostiv, îndurat și drept, bun este bărbatul care se îndură și împrumută, își rânduiește vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va clinti. Într-o pomenire veșnică va fi dreptul, de vorbire de rău nu se va teme. Gata este inima lui a nădăjdui în Domnul. Întărită este inima lui, nu se va teme până ce va ajunge să disprețuiască pe vrăjmașii săi. Risipita data săracilor, dreptatea lui rămâne în veacul veacului, puterea lui se va înălța într-o slavă, păcătosul va vedea și se va mânia, va scrâșni din dinți și se va topi, pofta păcătoșilor va pieri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați tineri pe Domnul, lăudați numele Domnului, fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac, de la răsăritul soarelui până la apus. Lăudat este numele Domnului, înalt este peste toate neamurile, Domnul peste ceruri este slava Lui. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuiește întru cele înalte și spre cele smerite privește în cer și pe pământ, Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac și ridică din gunoi pe cel sărman, ca să-l așeze cu cei mari, cu cei mari ai poporului său, Cel ce face să locuiască cea stearpă în casă, ca o mamă ce se bucure de fii. La ieșirea lui Israel din Egipt, acasei lui Iacob, dintr-un popor barbar, ajuns la Iuda, sfințirea lui Israel, stăpânirea lui. Marea a văzut și a fugit, Iordanul s-a întors înapoi, munții au săltat ca berbeci și dealurile ca miei oilor. Ce ți este ție mare că ai fugit și ție Iordane că te-ai întors înapoi? Munților că ați săltat ca berbeci și dealurile și dealurilor ca miei oilor. De fața Domnului s-a cutremurat pământul de fața Dumnezeului lui Iacob, care a prefăcut stânca în iezeri, iar piatra în izboare de apă. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă pentru mila Ta și pentru adevărul Tău, ca nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor. Dar Dumnezeul nostru este în cer, în cer și pe pământ, toate câte a voit, a făcut. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri de mâini omenești. Gura au și nu vor grăi, ochii au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, nări au și nu vor mirosi. Mâini au și nu vor pipăi, picioare au și nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor. Asemenea lor să fie cei ce fac pe aceștia și toți cei ce se încred în ei, casa lui Israel a nădăjduit în Domnul. Ajutorul lor și apărătorul lor este. Casa lui Aaron a nădăjuit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Cei ce se tem de Domnul au nădăjuit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Domnul și-a adus aminte de noi și ne-a binecuvântat pe noi, a binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron. A binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari, sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri. Binecuvântat să fiți de Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Cerul cerului este al Domnului. Iar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Nu morții te vor lăuda pe tine, Doamne, nici toți cei ce se pogoară în iad, ci noi, cei vii, vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Iubit am pe Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele, că a plecat urechea lui spre mine și în zilele mele îl voi chema. Cuprinsul m-au durerile morții, primejdiile iadului m-au găsit, necaz și durerea am aflat. Și în numele Domnului am chemat, o Doamne, izbăvește sufletul meu, milostiv și drept este Domnul și Dumnezeul nostru miluiește. Cel ce păzește pe prunci este Domnul, umilit am fost și m-a izbăvit. Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta, că Domnul ți-a făcut ție bine. Că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi și picioarele mele de la cădere. Bine voi plăcea înaintea Domnului în pământul celor vii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crezut am, pentru aceea am grăit, iar eu m-am smerit foarte. Eu am zis într-o uimirea mea, tot omul este mincinos. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie, paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Tăgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor, scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale, rupt-ai legăturile mele, Ție-ți voi aduce jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului Său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalim. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe El toate popoarele, că S-a întărit mila Lui peste noi. Și adevărul Domnului rămâne în veac. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Israel că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Aaron că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar toți cei ce se tem de Domnul că în veac este mila Lui. În necaz am chemat pe Domnul și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjurând m-au înconjurat și numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjurat m-au ca albinele fagurele. Dar s-au stins ca focul de spin și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Împingându-mă m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit. Tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre mântuire. Glas de bucurie și de mântuire în corturile drepților. Dreapta Domnului a făcut putere, dreapta Domnului m-a înălțat, dreapta Domnului a făcut putere. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Deschideți-mi mie porțile dreptății, intrând în ele voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, drepții vor intra prin ea. Te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre mântuire, piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și minunată este într-o ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. O, Doamne, mântuiește, o, Doamne, sporește, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. V-am binecuvântat pe voi din casa Domnului, Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, tocmit sărbătoare cu ramuri umbroase până la coarnele altarului. Dumnezeul meu ești Tu și te voi lăuda, Dumnezeul meu ești Tu și te voi înălța, te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre mântuire. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Înviat ai din morți viața tuturor și înger luminat femeilor striga, părăsiți lacrimile apostolilor binevestiți, strigați lăudând că a înviat Hristos Domnul, care bine a voit a mântui ca un Dumnezeu neamul omenesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Oamenii mântuitorile mormântul tău l-au pecetluit și îngerul piatra de pe ușa a prăvălit. Femeile te-au văzut înviat din morți și ele au binevestit ucenicilor tăi în Sion, că ai înviat viața tuturor și s-au dezlegat legăturile morții, Doamne, slavă ție! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce pentru noi te-ai născut din Fecioară și răstignirea ai răbdat bunele, care cu moartea pe moarte ai călcat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zdit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine care se roagă pentru noi și mântuiește mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. În haine albe fiind îmbrăcat, Gavril, întocmai ca un fulger luminos, a stat lângă mormântului Hristos și piatra mormântului a răsturnat-o. Și frică mare a cuprins pe străjerii tăi și de îndată au rămas toți ca niște morți. Rușinați-vă cei fără de lege de străjerii mormântului și de pecetea pietrei și cunoașteți că Hristos a înviat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Învind din mormânt cu adevărat, cuvioaselor femei le-ai poruncit să propovăduiască apostolilor învierea, precum este scris. Și de grabă, alergând, Petru a stat înaintea mormântului și văzând lumină în groapă s-a spăimântat, pentru că a văzut în ea șelgiulgiurile singure zăcând, fără dumnezeiescul trup. Și crezând a strigat, slavă ție, Hristoase Dumnezeule, că mântuiești pe toți mântuitorul nostru, că Tu ești raza Tatălui. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. De Tine se bucură ceea ce ești plină de dar, toată făptura, soborul îngeresc și neamul omenesc, ceea ce ești biserică sfințită și rai cuvântător, lauda fecioriei din care Dumnezeu s-a îndrupat și prunc s-a făcut, cel ce este mai înainte de veci, Dumnezeul nostru, că mitrasul tău scaun l-a făcut și pântecele tău mai încăpător decât cerurile le-a lucrat. De Tine se bucură toată făptura, ceea ce ești plină de har, slavă ție!
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu nu i-am greșit și rău înaintea Ta am făcut așa încât drept ești întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzile mea vei da bucurie și veselie, bucuroase, boroase de cele smerite, întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept nu ești întru cele din lăuntru ale mele, nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește, învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroasă va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu n-o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței. Să cântăm Domnului, Celui ce a călăuzit pe poporul Său prin Marea Roșie, căci cu slavă S-a preaslăvit. Toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, scumpe mărgăritare V-ați arătat, luminând cununa cinstitei biserici, prea vitejilor răbdători de chinuri ai Lui Hristos. Toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, strălucit au înțelepții ierari, cu razele dumnezeiești, ale învățăturilor și ale faptelor bune, și inimile credincioșilor le-au luminat. Toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe tine cuvântul cel minunat întru proroci și întru cuvioși te rugăm, pentru rugăciunile lor mântuiește-ne pe noi. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Să picure nori apă, că soarele Hristos a venit pe nor ușor ca un prunc în templu, fiind purtată de brațe preacurate, pentru această credincioșii să strigăm, să cântăm Domnului, căci cu slavă s-a prea slăvit. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Întăriți-vă mâini slăbite de bătrânețe ale lui Simeon și picioare obosite ale bătrânului, înainte să vă mișcați spre întâmpinarea lui Hristos. Dănțuire împreună cu cei fără de trup începeți, să cântăm Domnului, căci cu slavă s-a prea slăvit. Sfântă mucenița Achilina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind cu adevărat mărită stai înaintea mirelui tău Hristos în ceruri, bucurându-te pentru aceasta pe cei ce te cinstesc pe pământ cu dreaptă credință. Mărește-i cu rugăciunile tale cinstită și ți-i fă părtași pe cei ce cântă Domnului, căci cu slavă s-a prea slăvit. Cântă mucenița Achilina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sfârșindu-ți sufletul curat, mărit, ai primit darul Duhului și cu rănile trupului tău te-ai arătat foarte frumoasă, pentru aceea, fiind tu curată de săvârșit, cu totul nevinovată, s-a logodit cu tine mirele sufletelor prea lăudată. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, iar n-a înșelăciunii odinioară cumplit umplând plinirile pământului, tu fiind plină de Duh ca o muceniță nerătăcită a Domnului Atoțiitorul, le-ai adus primăvara vieții și ai ridicat semn de biruință. Achilina mărită, cugetătoare de Dumnezeu, vrednică de laudă, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce este înțeles împreună cu Tatăl, cel fără de început, s-a pogorât în pântecele tău, făcându-se om, și ne-a mântuit pe noi care eram plecați răutății și robiți de înșelăciunea vrăjmașului. Pentru aceasta, cu credință și cu dragoste, te fericim, Marie, mireasa lui Dumnezeu.
0: Cuvântul e cel ce a întărit cerurile cu cuvântul și a întemeiat pământul pe ape multe. Întărește-mă spre lauda slăvirii tale, Doamne. Toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Respingând jertfele cele urâte, cu socotință prea hotărâtă, pătimitorii s-au făcut de jertfă prea curată cuvântului celui ce s-a jertfit. Toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Arătat-o-vați înnoind prin cuvinte sfințitoare pe cei învechiți cu toate felurile de patim. Dumnezeiești ucenici ai celui ce a înnoit lumea. Toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Darul Preasfântului Duh, cel dat prorocilor mai înainte în chip văzut, pe sihaștri în anii mai de pe urmă, i-au umplut de daruri dumnezeiești. Toți sfinții, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi. Darul Preasfântului Duh, cel dat prorocilor mai înainte de chip văzut, pe sihaștri în anii mai de pe urmă, i-au umplut de daruri dumnezeiești. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, cel unul născut din Tatăl mai înainte de veci, pruncunul născut din Fecioară, nestricată s-a arătat lui Adam, întinzându-i mâna. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, pe cel întâi zidit, care prin înșelăciune a ajuns cu minte de prunc, iarăși l-a îndreptat Dumnezeu cuvântul, cel ce prunc s-a arătat. Sfântă mucenița Achilina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Țesut ai cu harul podoabă de lumină, vopsindu-o cu sfințit sângele tău, Achilina mărită. Sfântă mucenița Achilina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arătat-o te-ai rănită cu dorul cel dumnezeiesc pentru aceasta, cu tăria ai răbdată rănii și dureri cumplite prea cinstită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Domnul Mântuitorul te-a sfințit cu totul pe tine cinstită și te-a iubit pe tine cu totul din suflet, Achilina, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mireasă nenuntită, te știm pe tine prea curată și locașa al Făcătorului și mai sfântă decât heruvimii.

0: Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Luminându-te cu dumnezeiasca lumina virtuților prealăudată, Te-ai împodobit cu diadema pătimirilor cinstită și făcându-te frumoasă într-o podoabă cu credința, ai fost neîntinată și nestricată mireasa stăpânului tuturor. Pentru aceasta, nevoindu-te bine și ucigând pe cel viclean, Te-ai îndrednicit de cămările de mire cele cerești. De Dumnezeu înțelepțită Achilina, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce cu credință săvârșesc sfântă pomenirea Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Fecioară, Maica lui Dumnezeu, cumplitele patime ale sufletului meu, vindecă-le și îmi dăruiește iertare de greșeli mie, celui ce nebunește le-am făcut. Sufletul mi-am spurcat, trupul mi-am închinat, eu ticălosul, vai mie, ce voi face în ceasul acela când vor despărți îngerii sufletul meu de săracul meu trup? Să-mi fie atunci ajutătoare și folositoare, că pe Tine Te avem nădejde, noi robii Tăi. Auzit am taina rânduielii Tale, Doamne, înțeles am lucrurile Tale și am prea slăbit dumnezeirea Ta. Toți sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, intrând în locul de luptă al muceniciei cu fierbinte râvnă de Dumnezeu fericiților pătimitori, înșelăciunea cea întunecată a țarsu. Toți sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, pe cuvioșii Tăi, Doamne, și pe ierarhii luminat i-ai mărit. Cu dumnezeieștile lor rugăciuni, fă-mă și pe mine părtaș slavei Tale. Toți sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Însuflarea Dumnezeiescului Duh, care a luminat pe proroci, femeilor tărie le-a dăruit ca să nimicească întărătările vrăjmașului. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Bucurându-te, dreptule Simeon, tăinuitorule al celor negrăite, născătoare de Dumnezeu, a strigat pe cuvântul Hristos, cel ce s-a făcut prunc și a fost vestit ție de demult de la Duhul Sfânt, primește-L în brațe strigând, umplutul sau toate de lauda Ta. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție, mângâierea Israelului celui Sfânt, către care ai nădăjduit dreptule Simeon de la vârsta pruncească. Primește-o acum bucurându-te pe Hristos, făcătorul legii și stăpânul care a plinit rânduiala legii strigându-i așa. Umplutul sau toate de lauda Ta. Sfântă mucenița Achilina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe diavolul cel trufaș l-ai surpat prin slăbiciunea trupului vitejie, arătând foarte luminat și pierzând semeția tiranilor. Sfântă mucenița Achilina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cu strălucirile muceniciei și cu dumnezeieștile frumuseți ale fecioriei, te-ai făcut aleasă mireasa stăpânului Achilina. Sfântă mucenița Achilina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, omorându-ți-se trupul cu chinurile cele de multe feluri de Dumnezeu insuflată, ți-a pricinuit ție viața care petrece în veci. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, păraiele sângerilor Tale au stins focul mulțimii zeilor și cu curgerile minunilor Tale spală bolile oamenilor și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnul păcatului m-a cuprins în dormitare, lenevirii Fecioară, cu rugăciunea Ta cea neadormită, ridică-mă către pocăință. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău cel înalt, pacea Ta dă-o nouă, iubitorile de oameni. Toți sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Răbdat au rănile trupului dumnezeiești mucenicii, pentru aceasta rănile noastre pururea le vindecă, rănind pe diavol. Toți sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Sfinților ai lui Dumnezeu ierarhi, rugați pe Hristos împreună cu toți cuvioșii ca să ne dăruiască nouă iertare de păcate. Toți sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, trupul topindu-și cuvioasele femei cu nevoință și înfrânare, s-au învrednicit de bunătățile pe care le-au nădăjduit. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Cunoscând dumnezeiescul bătrân, slava cea mai înainte arătată de demult prorocului și văzând-te cuvântul ținut de mâinile Maicii, a strigat, O curată, bucură-te căci cuprins ca un tron pe Dumnezeu, lumina cea neînțerată pe Cel ce stăpânește pacea. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, plecându-se bătrânul și dumnezeiește însuflat, atingându-se de picioarele celei ce n-a știut de nunta ale Maicii lui Dumnezeu, a zis: foc porți curată și mă înfricoșez a lua în brațe pe Dumnezeu, lumina cea neînserată pe Cel ce stăpânește pacea. Sfântă mucenița Achilina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Când rătăcirea făcea valuri ca marea, când se sălbăticește, te-ai arătat o cărmuită de dreapta lui Hristos, mucenița Achilina. Sfântă mucenița Achilina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Uitându-te, muceniță, către daruri, ai răbdat sfârșierea cea foarte tare a mădularilor tale și moartea cea prea silnică. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Luminată te-ai arătat vrăjmașilor, uimindu-i cu frumusețea ta cea aleasă și cu mărimea sufletului, și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Toți prin nașterea ta, fiind mântuiți de osânda cea strămoșească, strigăm ție: bucură-te, ceea ce ești plină de daruri prea lăudată! Curățește-mă, Mântuitorule, că multe sunt fără de legile mele, și te rog, ridică-mă din adâncul răutăților, căci către tine am strigat și m-a auzit Dumnezeul mântuirii mele. Toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu rănile voastre cele cinstite, vindecați bolile sufletelor și putreziciunile trupurilor, pururea le scoateți, rănind de tot mulțimea răilor diavoli sfinților mucenici. Toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ceata cuvioșilor și soborul ierarhilor și dumnezeiasca adunarea sfintelor femei tare nevoindu-se, în ceruri despătări au moștenit. Toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Omorându-vă trupul pusnicilor, viața ați dobândit, iar voi prea înțelepților ierarhi, păstorind bine turma Domnului, v-ați învrednicit de mărirea cea nemuritoare după sfârșit. Toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ceata cuvioșilor și soborul ierarhilor și dumnezeiască adunarea sfintelor femei tare, nevoindu-se, în ceruri desfătări au moștenit. Toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu rănile voastre cele cinstite, vindecați bolile sufletelor și putreziciunile trupurilor, pururea le scoateți, rănind de tot mulțimea răilor diavoli sfinților mucenici. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! În Sion, pentru cei neplecați, ai fost pus piatră de poticnire și piatră de sminteală, iar pentru cei credincioși, neclintită mântuire. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! În Sion, pentru cei neplecați, ai fost pus piatră de poticnire și piatră de sminteală, iar pentru cei necredincioși, neclintită mântuire. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Purtând cu statornicie chipul celui ce te-a născut mai înainte de veci din milostivire, te-ai îmbrăcat acum cu neputința omenească. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Purtând cu statornicie echipul celui ce te-a născut mai înainte de veci din milostivire, te-ai îmbrăcat acum cu neputința omenească. Sfântă mucenița Achilina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dorita-i fecioară a urma patimile cele slăvite ale lui Hristos și cu cuget bărbătesc ai suferit chinurile și sfâșierile curatului tău trup. Sfântă mucenița Achilina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dorita-i fecioară a urma patimile cele slăvite ale lui Hristos și cu cuget bărbătesc ai suferit chinurile și spășierile curatului tău trup. Sfântă mucenița Achilina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Multe feluri de dureri ai răbdat și durerile focului nu le-ai luat în seamă, pentru aceasta ușurează-ne și nouă totdeauna durerile prin rugăciunile tale, Achilina. Sfântă mucenița Achilina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Multe feluri de durere ai răbdat și durerile focului nu le-ai luat în seamă. Pentru aceasta ușurează-ne și nouă totdeauna durerile prin rugăciunile tale, Achilină. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Uitându-se de sus, ceata îngerilor s-a mirat de răbdarea ta amărită, Fecioară, cum în trup fiind biruiai pe vrăjmașii cei fără de trup. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ca să se facă omul Dumnezeu, s-a arătat Dumnezeu oamenilor, Fecioară, în chip de negrăit, născându-se din sângerile tale și rămânând neschimbat ceea ce a fost.

0: iară și iară cu pace, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cu stropirile sângiurilor tale fiind curățită și cu cununile chinurilor încununată, Fecioară Achilina, mirele tău Hristos, pe tine te-a dat tămăduire și mântuire celor din necazurile bolilor, celor ce aleargă la tine cu credință, izvorându-le viață veșnică.

Venirea Sfinților 10.000 de mucenici care de sabie s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Diodor, cel din Emesa, care s-a săvârșit fiind răstignit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Tinerii cei de Dumnezeu cinstitori, în Babilon chipului celui de aur nu s-au încununat, ci în mijlocul cuptorului celui de foc, fiind răcoriți, cântare glăsiau grăind, binecuvântat ești Dumnezeu părinților noștri, toți sfinții rugați pe Dumnezeu pentru noi, cei ce ați dărâmat peretele păgânătății cu legăturile voastre cele sfințite, prea lăudaților mucenici, sarcinile greșelilor noastre, risipiți-le și izbăviți-ne pe noi cei ce strigăm, binecuvântat este Dumnezeu părinților noștri, toți sfinții rugați lui Dumnezeu pentru noi. Cu ploaia sângerilor voastre cele sfinte, focul eresurilor l-a stins, înțelepților ierarhi, și cu văpaia a țars neghinile rătăcirii păgânești și sufletele credincioșilor le-a luminat. Toți sfinții rugați lui Dumnezeu pentru noi. Trupul omorându-și pusnicii prin înfrânare, viază după moarte, și ceata drepților și a prorocilor și adunarea femeilor nevoindu-se s-a preamărit. Pentru rugăciunile lor, Hristoase, păzește-ne și pe noi de primejdi. Toți sfinții rugați lui Dumnezeu pentru noi. Cei ce ați dărâmat peretele păgânătății cu legăturile voastre cele sfințite, prea lăudaților mucenici, sarcinile greșelilor noastre, risipiți-le și izbăviți-ne pe noi cei ce strigăm. Binecuvântat este Dumnezeu părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Lui Adam, celui ce locuiește în iad, merg să-i dovedesc și Evei să-i aduc bună vestire, a strigat Simeon cu prorocii de înzind. Binecuvântat este Dumnezeu părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Lui Adam, celui ce locuiește în iad, merg să-i dovedesc și Evei să-i aduc bună vestire, a strigat Simeon cu prorocii de înzind. Binecuvântat este Dumnezeu părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Dumnezeu, Cel ce izbăvește neamul pământesc, până la iad va veni și celor robiți va aduce toată libertatea și orbilor vedere va da, iar muții vor putea să strige, binecuvântat este Dumnezeu părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Și prin inima ta prea curată a zis mai înainte Simeon, născătoare de Dumnezeu, sabie va trece pe cruce văzând pe Fiul tău căruia strigăm. Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Sfântă muceniță Achilina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nu ai purtat grijă de trupul cel pătimitor, cugetătoare de Dumnezeu, uitându-te lămurit la răspătirile cele de acolo și la slava și la veselia lui Dumnezeu și la dumnezeiasca bucurie, Achilina. Sfântă mucenița Achilina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nu ai purtat grijă cu trupul cel pătimitor, cugetătoare de Dumnezeu, uitându-te lămurit la răspătirile cele de acolo și la slava și la veselia lui Dumnezeu și la dumnezeiasca bucurie, Achilina. Sfântă mucenița Achilina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Purtând trup neîntinat și inimă unită cu Domnul, ai stat înaintea divanilor de judecată, înfruntând pe tiranul cel fără de minte, curată, cugetătoare de Dumnezeu. Sfântă mucenița Achilina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Purtând trup neîntinat și inimă unită cu Domnul, ai stat înaintea divanilor de judecată, înfruntând pe tiranul cel fără de minte, curată, cugetătoare de Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Schimbat ai Fecioară, lumea cea pieritoare, cu viața cea mai presus de lume nepieritoare, și desfătarea cea vremelnică cu cea stătătoare, și logodnicul cel trupesc cu mirele cel nemuritor. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu laude cinstim singura stăpânire dumnezeiască, care se întreiește minunat după fețe, iar din fire este una strigând, Doamne Dumnezeule, bine ești cuvântat! Tinerii cei grăitori de Dumnezeu în cuptor, biruind focul și totodată și în șelăciunea cântau, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.
Toți sfinții rugați-vă de Dumnezeu pentru

noi, jertfelnicele idolești nevoindu-vă le-ați surpat, și voi înșivă locașuri dumnezeiești ale trăimii v-ați zidit, mucenici ai Domnului, cei ce sunteți împreună vorbitori cu îngerii. Toți sfinții rugați lui Dumnezeu pentru noi, preoții tăi Hristoase, într-o dreptate îmbrăcându-se cu cuvioșii cei din viață acum se bucură, privind mai limpede frumusețea ta cea dumnezeiască. Toți sfinții rugați lui Dumnezeu pentru noi, pentru rugăciunile preasfinților tăi proroci, ale pururea măritelor femei și ale drepților celor din viac, milele tale dăriește lumii tale cuvântule. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Popor al lui Israel, văzând pe Emanuel slava ta, prunc din fecioară, înainte dumnezeiescui chivot, acum dănțuiește strigând, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul cel preanunțat între toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Popor al lui Israel, văzând pe Emanuel slava ta, prunc din fecioară, înaintea dumnezeiescui chivot acum dănțuiește strigând, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și-L preanunțați între toți zecii. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Iată, a strigat Simeon, acesta va fi semn de poticnire, Dumnezeu fiind și prunc, acestuia cu credință să-i cântăm, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și-L preanunțați între toți zecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Viață din fire fiind, acesta va fi cădere pentru cei neplecați, prunc făcându-se Dumnezeu cuvântul, și ridicare va fi pentru toți cei ce cântă cu credință. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și-L preanunțați între toți vecii. Sfântă Muceniță Achilina, roagă-te de Dumnezeu pentru noi! Fiind luminată cu lumina curăției și înflorită cu vopselele sângerilor, Fecioară Achilina, stai înainte lui Hristos, Dumnezeului nostru. Sfântă Muceniță Achilina, roagă-te de Dumnezeu pentru noi! Fiind luminată cu lumina curăției și înflorită cu vopselele sângerilor, Fecioară Achilina, stai înainte lui Hristos, Dumnezeului nostru. Sfântă Muceniță Achilina, roagă-te de Dumnezeu pentru noi! Jertfă preasfințită și prinos prea luminat și caută mâie binomirositoare, te-ai adus lui Hristos, Dumnezeului nostru, cugetătoare de Dumnezeu, Achilina. Sfântă Mucenița Achilina, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Jertfă preasfințită și prinos prea luminat și caută mâie binomirositoare, te-ai adus lui Hristos, Dumnezeului nostru, cugetătoare de Dumnezeu, Achilina. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Sfântul tău trup, zăcând în mormânt, tămăduiește bolile oamenilor, Achilina preamărită, și izgonește stricăciunea demonilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără stricăciune ai născut pe cuvântul cel mai presus de cuvânt, care ne mântuiește pe noi de toată stricăciunea ce rea. Pentru aceasta toți te slăvim pe tine, Fecioară. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului.

Pe tine, Maica cea neispită de nuntă a Dumnezeului celui preanalt, pe tine ceea ce ai născut mai presus de minte prin cuvânt pe Dumnezeu cel adevărat, pe cea mai înaltă decât prea curatele puteri, cu laude fără încetare te mărim. Toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, stătuta omucenicii înaintea judecătorilor celor nedrepți și toată nedreptatea o au osândit cu darul lui Hristos. Și pe cei stăpâniți de dâns și mustrându-i, au luat cununile dreptății. Toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, arătați-vă-ți ca niște cârme toată corabia bisericii cu dreaptă credință, toți îndreptându-o la limanul poruncilor lui Dumnezeu. Ierarhilor și fericiților păstori, pentru aceasta, ca pe niște povățuitori, vă cinstim pe voi. Toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Adunarea prorocilor și a cuvioșilor în stăruință te roagă pe tine, Doamne, și adunarea dreptilor celor ce s-au nevoit în curăție și au strălucit prin înfrânare. Te roagă să ne dăruiești nouă milostivirile tale, iubitorule de oameni. Toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Adunarea prorocilor și a cuvioșilor în stăruință te roagă pe tine, Doamne, și adunarea dreptilor celor ce s-au nevoit în curăție și au strălucit prin înfrânare, te roagă să ne dăruiești nouă milostivirile tale, iubitorile de oameni. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pentru cei nou născuți de odinioară se aducea jertfă o pereche de turturele sau doi pui de porumbei. Pentru aceea dumnezeiescul bătrân și înțeleaptă Ana, prorocița celui născut din fecioară și fiul cel născut din tatăl care a venit la templu, slujindu-i, l-au slăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, datu mi-ai mie, strigata Simeon, bucuria mântuirii tale, Hristoase. Primește pe slujitorul tău care a sfârșit de lucrat în umbra legii, pe slujitorul propovăduitor al Harului celui nou care cu laudă te slăvește. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu sfințită cuviință, prorocind Ana înțeleaptă, cuvioasa și bătrâna, s-a mărturisit stăpânului în templu în chip lămurit, iar pe născătoare de Dumnezeu, propovăduind-o tuturor celor de față, a mărit-o. Sfântă mucenița Achilina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Împreună cu tine, Mântuitorule, cel ce te-ai pironit pe cruce, s-a răstignit fecioara prin cuget pătimind și călcând capul diavolului. Sfântă mucenița Achilina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Frumoasă îți este podoaba și prea frumoasă ți s-a arătat bunătatea sufletului Achilina, cea cu chip dumnezeiesc, vrednică de minune. Sfântă mucenița Achilina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, slăvită pomenirea ta ne cheamă pe toți împreună. Să lăudăm cu bucurie ostenerile tale, cele cu bună laudă și luptele, mucenița Achilina. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, unindu-te cu cetele celor fără de trup și cu adunarea mucenicilor, roagă-te lui Dumnezeu pentru toți prea lăudată. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Glasul îngerului strigăm ție, prea curată, bucură-te mântuirea tuturor oamenilor și dumnezeiască încununare a prea lăudaților mucenici.

0: miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea Sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, cu toți

0: proroci preaslăviți, apostoli fericiți, drepților patriarhilor, odânsuirea a ierarhilor și a preacuvioșilor, adunarea sfintelor femei și toți sfinții mucenici cu Maica lui Dumnezeu, rugați-vă Domnului să miluiască pe ai voștri robi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce stăpânești pe cei morți și pe cei vii ca un Dumnezeu și prin sfinții Tăi tot pământul luminezi, ziditorile a toate, mântuiește pe cei ce Te laudă pe Tine. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi întru Tine ne lăudăm, născătoare de Dumnezeu și folositoare către Dumnezeu Te avem. Tinde mâna Ta cea nebiruită și sfărâmă pe vrăjmașii noștri, trimite robilor Tăi ajutor dintr-o Cel Sfânt. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe El întru cele înalte, lăudați-L pe El toți îngerii Lui, lăudați-L pe El toate puterile Lui. Lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina. Lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri. Să laudă numele Domnului, că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Pusule pe El în veac și în veacul veacului, legele a pus și nouă vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaori și toate adâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomii cei roditori și toți cedrii, fiarele și toate animalele, tărătoarele și păsările cele zburătoare, împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii, să laudă numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui din adunarea celor cuvioși. Să se veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în hor, în timpane și în psaltire să-i cânte Lui. Că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și va izbăvi. Lăudați se vor cuvioși într-o slavă și se vor bucura în așenuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamul și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împăraților în obe și pe cei slăviți ai lor în cătușe de fier, ca să facă între dâns și judecată scrisă, slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul întru sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterile Lui. Lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui. Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută. Lăudați-L pe El în timpane și în hor, lăudați-L pe El în strune și în organe. Lăudați-L pe El în chimvale bine răsunătoare, lăudați-L pe El în chimvale de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul. Ție slavă se cuvine, Doamne Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Slavă Ție, Cel ce ne-ai arătat noua lumină.
2: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, întru oameni bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne Ție, slăvim-te, mulțumim Ție pentru slava Ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte a Toțiitorule, Doamne Fiule Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi. Că Tu ești unul sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slava lui Dumnezeu, Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam, eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină, tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine, binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale, binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vedere. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de dimineață, Domnului.
3: Miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
3: Doamne, miluiește!
1: Ziua toată desăvârșită, sfântă-n pace și fără de păcat de la Domnul să cerem.
3: Doamne!
1: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre.

0: vieții noastre în pace și străpăcăință, o să vârșit de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Sper și creștinesc vieții noastre fără durere, neînfrântat în pace și răspuns bun la fricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem.
1: Doamne!
0: Prea Sfânta Curată, prea Binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoare și Purtă Fecioară Maria,

plecat grumajii sufletului și ai trupului nostru și ne rugăm ție, Sfinte al Sfinților, întinde mâna ta așa nevăzută din Sfântul tău locaș și ne binecuvântează pe toți. Și orice am greșit cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile tale, cele din lume și cele mai presus de lume. Că al tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Bine este a ne mărturisi Domnului și a cânta în numele Tău prea înalte, a vesti dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: este binecuvântat Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: La sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: De aceea ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
3: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte, binecuvintează.
0: Sfânt adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru toată lăudaților apostoli, ale Sfinților Slăviților, bun biruitor, mucenici, ale cuvioși de Dumnezeu, purtătorilor, părinții noștri, pentru rugăciunile Sfântului Mare, mucenic Gheorghe, purtător de birință, ale Sfinte Cuvioase și mult milostivei Maicii noastre, Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, ale celui întâi Sfinț Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie săvârșim cu rugăciunile Sfintei Mucenițe, Achilina și ale Sfântului Ierarh Trifilie, Episcopul Nicosiei din Cipru, a cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptului Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască noi ca un bun de oameni iubitor.
4: Amin.
5: Binecuvintează, Părinte,

0: De biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră într-o însa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și antru Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor, pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, pentru cei ce cu credință locuiesc între însele, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri

0: bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cerobici, pentru mântuirea lor. Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să se binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului, pentru slava lui Dumnezeu, spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, harul și cu lucrarea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți în

Zdravă de oameni negrăit, însu stăpâne după milostivirea ta, caută spre noi și spre această sfântă biserică și fă bogate milele tale și îndurările tale cu noi și cu cei care se roagă împreună cu noi, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: Sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pură Fecioară Maria, cu toți sfinții ți-o pomenim.
1: Sfânta născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, Hristos Dumnezeu să vă dă.
2: Ale robilor tăi. Dă-ne în veacul de acum cunoștința adevărului tău și în cel ceva să fie viață veșnică dorindu-ne.
3: Că bun și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.

bucură de ceea ce este de har, nu scăpare de Dumnezeu Fecioară, căci din tine a răsărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeu nostru, luminând pe cei dintr-un tuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor obiți și celor săraci, ocrotitor, neputincioșilor, doctor, conducătorilor, ajutător, purtătorule de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Întru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea, ai urmat lui Hristos și lucrând a învăța să nu se uite la trup, căci este trecător, ce să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură preacuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Urmând cu evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepți în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Mielușeava ta, Iisuse, Achilina, strigă cu mare glas, pe tine, mirele meu, te iubesc și pe tine, căutându-te, mă chinuiesc. Și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu botezul tău și pătimesc pentru tine ca să împărățesc pentru tine și mor pentru tine ca să viez pentru tine. Ca o jertfă fără prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc ție pentru rugăciunile ei, ca un milostiv mântuiește sufletele noastre. Îndreptătorul credinței și chip blândeților, învățător înfrânării, te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor, pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhie Trifilie, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce cu nașterea ta ai sfințit pântecele Fecioare și mâinile dreptului Simeon care te-au întâmpinat, acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvenea ne mântui pe noi, Hristoase, Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica ta pe care ai iubit-o.

Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred, căci nu este deosebire, fiindcă toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, îndreptându-se în dar cu harul lui, prin răscumpărarea cea în Hristos Iisus, pe care Dumnezeu l-a rânduit ispășire prin credința în sângele lui, ca să-și arate dreptatea sa prin iertarea păcatelor celor mai înainte făcute într-o îngăduință lui Dumnezeu, ca să-și arate dreptatea sa în vremea

Fraților, despre cei ce au adormit nu voim să fiți în neștiință, ca să nu vă întristați ca și ceilalți care nu au nădejde, pentru că de credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa credem că Dumnezeu pe cei adormiți întru Iisus îi va aduce împreună cu El. Și aceasta vă spunem după cuvântul Domnului, că noi cei vii care vom fi rămas

și într-o trâmbiță lui Dumnezeu se va pogorâ din cer și cei morți într-un Hristos vor învia întâi. După aceea, noi cei vii care vom fi rămași,

afla, bate și vi se va deschide, că oricine cere ia, cel care caută află, și celui care bate îi se deschide. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul, adevărat, adevărat, zic vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat, zic vouă, că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și care vor auzi vor învia, căci precum Tatăl are viață în sine, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine și i-a dat putere să facă judecată pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, că vine ceasul în care toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândei.

0: zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem...
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, Tu, Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugămâne Ție, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește!
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămâne Ție, auzi-ne și ne miluiește! Ne rugăm pentru înalt preasfințitul nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și pentru mântuirea Lui. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și satelor și pentru iubitoare de

monahii, pentru toți și pentru Hristos, frații noștri. Că ne rugăm pentru fericiți și de-a pururea pomeniții, ctitorii acestei Sfinte Biserici, pentru toți și mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, măritori creștini, care odihnesc aici pretutindeni. Că ne rugăm pentru mila, viață, pace, sănătate, mântuire, cercetare, lăsare și iertare păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinători, ctitori și binefăcători acestui sfânt lăcaș. Că ne rugăm pentru ca Domnul Dumnezeu să-L caute cu milostivirea asupra robilor săi, elevi și studenți, să le trimită în inimi, în minte și în grai Duhul înțelepciunii, al științei, al evlaviei și al fricii sale, să-i lumineze cu lumina.

0: Suspină în strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi, celor ce se află bolnavi în spitale sau la casele lor, și ca un bun iartă-le toate greșeala și de voie și cea fără de voie, și de grab ridică-i din patul durerii, rugămâneții, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, Cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milosivire spre robii tăi aflați în călătorie, le iartă lor toate greșeala cea de voie și cea fără de voie, binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările, călătorile lor le îndreptează, te rugăm, auzi-ne și ne miluiește. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfânta și întru tot ce înseamnă biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei care cântă și pentru poporul care stă înainte, așteaptă de la tine mare și bogată milă.
1: Sfântul de a noi robii tăi și ne miluiește după mulțimea milei tale și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău, care așteaptă la tine mare și bogată milă. Că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, a fericiților și de-a purtă pomeniților, titorilor acestui sfânt locaș, și a tuturor ce se pomenește acest sfânt jertfelnic, pentru ca să le se ierte lor toate.

Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care a călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și a drit viața lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și de-a pururea pomeniților ctitori acestui sfânt locaș și a tuturor celor care acum se pomenesc, odihnește-ne în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală o săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul.

0: împreună și Părintelui Tău, celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pentru fericită adormire veșnică, odihnă-fă, Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi pomeniți.

0: dânsi cu Sfânta sa săvârnicească și apostolească biserică.
1: Doamne, miluiește!
0: Mântuiește, miluiește, apără și păzește pe dânsi.

0: Apare mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Înțelepciune!
2: Să fim vrednici a aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujbă a Ta cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisirea curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale.

dragul și în vinovăție și fără sândă să se împărtășească Sfintele tale taine, să se vrednicească și cerească ta împărăție. Ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: în al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Metropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin. Pe poporul român cel binecredincios de pretutindeni și pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și iubitori,

0: veniți într-o fericire, Patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miro, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctis, și pe toți mitropoliții și ierarhii Moldovei și Bucovinei adormiți în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Fericiții și pururea pomeniții, ctitorii acestui sfânt locaș, Veniamin mitropolitul și pe

0: eroi ostași, luptători români din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii.

0: slava toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor.

0: noastre în pace și trepăcăința o săvârșit de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere neînfruntată în pace și răspuns bun la fricoșătoarea judecată.

0: Pusule, usule, cu înțelepciune, să luăm aminte.
1: Redentrunul Dumnezeu, Tatăl Atoțitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.
0: Să stăm bine, să stăm cu frică.

pentru liturghia aceasta pe care e binevoită o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, eruvimii cei cu ochii mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

0: Amin.
1: Amin.
2: Să pomenească, să ne pomenească Domnul Dumnezeu, totdeauna, acum și pururea și veci, veci, fără mine. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși, spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatului, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre primirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre o sândă. Aduce în ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință strămoși, părinți, patriari, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici, pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Cum îți aduce în ție, Hristos? Ară pe Sfântul Dumnezeu.

Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintele tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul.

0: jertfele, daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Ai iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru, Cel ce le-a primit pe dențele în Sfântul și mai preasă ceruși, duhovnicesc sau jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimite nouă Dumnezeiescul său har de darul Sfântului Duh, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fie

0: miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, suntem pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Mântuire de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre.

0: folos fratelor noastre și pace lumii de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și tropăcăință o să vârși de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Sfârși creștinești vieții noastre fără durere neînfrântată în pace. Răspuns bun la înfricoșătoarea judecată lui Hristos să cere.
1: Doamne!
0: Credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și pe alții și toată viața noastră.

Sfânt ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

după trebuințe de spita fiecăruia, cu ceea ce călătoresc pe scape ape și prin aer, împreună călătorește pe cei bolnavi, tămăduiește cel ce ești doctorul sufletului și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unei născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, preună cu Rea Sfântul și

0: În ziua 13-a lunii iunie, pomenirea Sfintei Mucenițe Achilina, binecuvintează, Părinte, pentru a citi.
1: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
0: Amin. Aceasta a trăit în zilele împăratului Dioclețian, fiind din cetatea Biblos, fiică a unui mare și strălucit bărbat, anume Eftolmie, și botezată fiind de către episcopul Eftalie și ajungând la vârsta de 15 ani, aducea la credința în Hristos pe fetele de vârsta ei și crescute împreună cu ea, învățându-le să se ferească de idoli. De aceea a fost părâtă fericită la dregătorul Volusian și fiind adusă spre cercetare, a mărturisit numele lui Hristos. A fost bătută pentru aceasta cu vergi și străpunsă prin urechi cu țebușe de fier înroșite în foc. Dar ea, mărturisind neîncetat credința în Hristos, a fost osândită la moarte și, tăindu-i se capul, s-a mutat la Domnul, iar trupul ei a fost îngropat în cetatea sa din Biblos. Într-o această zi, cuvânt al Sfântului Vasile cel Mare, ca nimeni să nu se deznădăjduiască de mântuire, căzând în multe păcate, ci să se pocăiască. Nimeni umblând în răutatea păcatului să nu deznădăjduiască, știind că pentru boala sufletului leacul sufletesc este pocăința, pentru că prin ea se poate tămădui toată neputința și chiar stâlpul cel de întărire de ar cădea prin pocăință poate să se îndrepteze. Frate, să nu fie hulit de tine ierburile cele de leac, nici să ți se închidă cetatea mărturisirii, nici să te lași pe tine în adâncul răutăților și nici să te predai singur celui rău, ucigașului de oameni, pentru că Domnul știe a ridica pe cei căzuți. Dacă nădejdea mântuirii te-a părăsit pe tine, frate, sau pomenirea lui Dumnezeu, sau cugetarea bunătăților ce vor să fie, sau frica chinurilor care sunt pregătite celor care nu s-au pocăit, nu sunt în mintea ta, apoi trezește-te de grabă, ridică-ți ochii la cer și vino-ți în simțire, încetează cu răutățile tale, scutură de la tine beția ce te-a cuprins și adu-ți aminte de îndurările lui Dumnezeu, că El tămăduiește cu un de lemn și cu vin. Să nu deznădăjduiești de mântuire, ci să-ți aduci aminte de cele scrise. Cel ce cade, oare nu se va ridica? Și cel ce se abate, oare nu se va întoarce? Cel sfărâmat de fiara cea neîmblânzită, oare nu va birui? Iar cel ce se mărturisește nu este lepădat, pentru că Dumnezeu nu voiește moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să se mântuiască. Chiar și în adâncul răutăților, dacă ai căzut, să nu deznădăjduiești. Este vreme de înfrânare, este vreme de vindecare, este vreme de îndreptare. Ai alunecat, scoală-te, ai greșit, părăsește greșeala, să nu stai în calea păcatelor, ci să fugi. Căci dacă întorcându-te te vei ridica, atunci ridicându-te te vei mântui. Căci după boală este sănătate și din pocăință vine mântuire. Îndrăznește și nu deznădăjdui, căci nu este legea lui Dumnezeu ca legea stăpânitorilor celor ce judecă și osândesc la moarte fără de milă. Căci trăind sub har, harul depărtează osânda, așteptând îndreptarea până când este încă deschisă ușa, iar după ce se va închide ușa, abia atunci mirele nu va mai auzi pe cei rămași afară. Într-o această zi, cuvânt din Pateric. Ne-a povestit nouă Ava Paladie că, intrând în Alexandria împreună cu Ava Daniil pentru o anumită trebuință, a întâlnit pe un tânăr ieșind dintr-o baie unde se scăldase. Și văzându-l pe el, bătrânul a suspinat și a zis către Ava Paladie: vezi pe acest frate, se va defăima numele lui Dumnezeu prin trânsul, deci să mergem după el ca să vedem unde viețuiește. Și mergând pe urma lui, au intrat după el și bătrânul, luându-l deoparte, i-a zis: frate, tânăr fiind și sănătos, nu ți se cuvine să te scalzi la baia de obște și să fii încredințat, fiule, că pe mulți mintești. Însă acela a răspuns bătrânului: de aș plăcea oamenilor, n-aș mai fi sluga lui Hristos, dar scris este: nu judecați ca să nu fiți judecați. Atunci bătrânul i-a pus metanie zicând: iartă-mă pentru Domnul că am greșit ca un om și am ieșit de la el. Iar bătrânul, suspinând și lăcrimând, a zis: să te încredințeze pe tine adevărul, frate, că mai mult de 50 de diavoli am văzut înconjurându-l și turnând peste el noroi, iar o arăpoaică șezând pe umirii lui îl săruta pe el și alta arăpoaică jucând înaintea lui, nerușinări îl învăța, iar diavolii mergând împrejurul lui se veseleau de starea lui. iar pe Sfântul Înger nu l-am văzut nici aproape, nici departe de el. Pentru aceasta socotesc că era el plin de toată necurăția. Și o dovedesc aceasta și hainele lui care sunt de căprioară, moi și împodobite cu fir. Apoi și petrecerea lui așa, fără de rușine, în mijlocul acestei cetăți, în care și cei ce au îmbătrânit în nevoință, când intră pentru treburi de neînlăturat, se sărguiesc să se iasă îndată de acolo ca să nu sufere vătămare. Apoi de nu era el iubitor de sine și iubitor de dezmerdări și iubitor al desfrânării, nu s-ar fi dezgolit pe sine fără de rușine în fața tuturor și n-ar fi privit nici pe alții. Când sfinții părinții noștri Antonie și Pahomie, Amun și Serapion și ceilalți purtători de Dumnezeu părinți au legiuit ca nimeni dintre călugări fără de mare boală și nevoie să nu se dezgolească pe sine. Că și ei înșiși pentru oarecare trebuințe având nevoie să treacă râuri și nefiind luntre, nu sufereau să se dezgolească pentru că se sfiau de Sfântul Înger, care urma după ei și de soarele care ilumina, deși nu-i vedea vreun om, ci se rugau lui Dumnezeu și treceau prin văzduh. Fiindcă iubitorul de oameni și atotputernicul Dumnezeu primea îndată cererea lor plină de evlavie și prea slăvită o împlinea, și odată cu cererea lor plină de evlavie se săvârșea și fapta. Acestea, spunându-mi-le, bătrânul a tăcut. Iar după ce ne-am întors noi la schit, n-au trecut multe zile și au venit frații de la Alexandria care ne-au povestit că fratele cutare, cel ce cu puțin mai înainte venise de la Constantinopol, acela despre care vorbise bătrânul, s-a aflat că desfrânase cu femeia lui Selentare și fiind prins de slugile lui și de vecini a fost ucis, făcându-se tuturor rușine și ocară. Iar eu, auzind, m-am dus la Aba Daniel și am povestit lui cele ce s-au întâmplat și, auzind, bătrânul a lăcrimat și a zis: pedeapsa celui mândru este căderea. Cu aceasta, bătrânul arăta că acela de nu ar fi suferit de mândrie și ar fi primit sfatul său, nu ar fi pătimit una ca aceasta pe care o vor suferi și alți mândri dacă nu se vor învăța prin această cădere să fugă de o prăpastie ca aceasta. De aceea, părintele a poruncit să se scrie acestea și să se pună în cartea cu minunii ale purtătorilor de Dumnezeu părinți, spre folosul și zidirea celor ce o vor citi. Într-o această zi cuvânt despre doi vecini care ziceau că este bine să mergi la biserică și să te rogi. Erau doi credincioși cu meșteșugul cizmar, trăind unul aproape de altul, însă unul avea copii mulți, femeie, tată și mamă și umbla la biserică în toate zilele și își chivernisea toate după Dumnezeu din meșteșugul său, iar celălalt era și el meșter, dar fiindcă nu umbla la biserică, ci lucra și duminica, pentru aceea nici pe sine nu putea să se chivernisească. Deci, având invidie pe vecinul său, i-a zis lui cu mânie: de unde și cum te-ai îmbogățit tu? Căci eu mă selesc în meșteșugul meu mai mult decât tine, dar tot am sărăcit. Iar el, vrând să-l facă și pe acela să meargă la biserică, i-a zis lui: iată, eu merg la biserică și acolo aflu aur aruncat pe drum și de atunci câte puțin m-am îmbogățit. Și de vei voi să vii mereu cu mine, eu te voi chema și orice vom afla tu sau eu le împărțim pe jumătate. Iar acela, crezând, a început să meargă cu el. Și mergând ei la biserică, totdeauna l-a binecuvântat pe el Dumnezeu și s-a îmbogățit. După aceea i-a zis lui acel bun sfătuitor: oare știi, frate, cât de mult ți-a folosit sufletului tău și averii tale un cuvânt înțelept venit de la Dumnezeu? Dar să mă crezi pe mine că n-am aflat aur pe drum, că doar ți se părea că eu umblu după aur. Dar de vreme ce Dumnezeu a zis că căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte se vor adăuga vouă, pentru aceea ți-am grăit ție așa. Deci chiar de-am mințit, iată că n-am greșit, fiindcă am izbândit și ai câștigat. Iar de aceasta, aflând fericitul patriarh al Alexandriei, Ioan cel Milostiv l-a făcut pe acesta bun sfetnic și preot, pentru că era vrednic și era cinstitor de Dumnezeu. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o această zi cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur despre citirea dumnezeieștilor Scripturi. Zisa Domnul: orice cărturar cu învățătură despre împărăția cerurilor este asemenea unui om gospodar care scoate din bisteria sa lucruri noi și vechi. Numai acela este cu adevărat cărturar care citește dumnezeieștile Scripturi cu o stăneală și cu o sârdie și care din aceste Scripturi își face comoară, adică înțelegerea legii celei vechi și a celei noi, și la vreme de trebuință scoate învățătură din ele, Iar cei care nu au râvnă pentru învățătura Scripturii, aceia nu sunt gospodari, neavând nici ei înșiși, ne dând nici altora nimic, murind de foamea neînțelegerii. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea, în vecii vecilor. Amin.
1: Frică de Dumnezeu, credință și cu dragă.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge, și acesta este însuși scumpul sânge al Tău. Deci mă rog, Ție, miluiește-mă și-mi iartă greșelile cele de voi și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor mele și spre viața cea de veci. Amin. Cinei Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare Ți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă strict Ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

0: laudă desăvârșită Sfântă în pace și fără de păcat cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră. Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Doamne!
2: Că Tu ești simțirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvântează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește preoților, bisericii, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Căci toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Doamne, cel ce ai prins toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoate multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei tine și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, arăta mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți într tot bunurile împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvântează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi.

0: Domnului să fie peste voi, cu al său har și cu al său iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
0: Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Slăviților, bumbiruitori mucenici, ale cuvioșii Dumnezeu purtătorilor, părinții noștri, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioase și mult milostive Maicii noastre, Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, ale cele între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezească liturghia în sfârșit, cu rugăciune Sfintei Muceniții Achilina și ale Sfântului Ierarh Trifilie, Episcopul Nicosiei Ciprului, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptului Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Doar Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în veci.

ale preafericiților și pururea pomeniților ctitorii aceste sfinte catedrale și ale tuturor celor ce s-au pomenit și se vor pomeni la acest sfânt și Dumnezeu jertfelnic cu tot neamulor și a robilor lui Dumnezeu adormiți cărora astăzi li se face pomenire și pentru

duhurilor și a tot trupul care îi călca moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și pururea pomeniților ctitorii aceste sfinte catedrale și ale tuturor celor ce s-au pomenit și se vor pomeni la acest sfânt și Dumnezeu jertfelnic și a robilor lui Dumnezeu adormiți cărora astăzi li se face pomenire. Odihnește-i, Doamne, în loc luminat, în locul verdeaț, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i pe dânsi. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, că numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărat.

Tu singur ești fără de moarte, cel ce-ai făcut și ai zidit pe om, iar noi pământenii din pământ suntem zidit și în același pământ vom merge, precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ e și pământ vei merge, une toți pământenii mergem, făcând tânguire de îngropare, cântarea.

Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după sfântă învierea Ta cea de a treia zi cu harul Tău le-ai dăruit puterea de a lega și deslega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de ei pe pământ s-au legat și tot așa să fie deslegate și în cer câte de ei pe pământ s-au deslegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne-ai învrednicit și pe noi smeriți și nevrednici Tăi robi să fim moștenitori acelui aș preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să deslegăm celor ce se întâmplă într-un poporul Tău, însuți prea bunule împărate, prin mine smeritul și nevrednicul Tău slujitor, iartă robilor Tăi, ale fericiților și de apurul pomeniților ctitori ai acestui sfânt locaș și a tuturor celor cărora astăzi se face pomenirea sau mormântarea, orice au greșit ca niște oameni în această viață și le iartă lor toate câte au păcătuit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, deslegându-i și de legătura pusă în orice echip asupra lor, prin care ei înșiși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la preot, sau de la altcineva au suferit o alunecare ca aceasta din invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunule și mult îndurate ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din veac au bineplăcuție, iar trupurile să se dea firii cele izidite de tine, că binecuvântați

pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtător părinței noștri, ale Sfântului și dreptului Lazar,

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindere ești pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vină și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Preacuvioase noastre Maici, mult milostive Parascheva, prin nouă de umilință, i-aduce-n mai nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale, că mardarul ne-am împredincit adobândit de prin trânsa de la izvorul cel purea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel Fecior, ești din pământeștile lăcașuri, de bucurie te-au încunat pentru vrednicile Tale, că femeie, strup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașului. Prin bună înțelepciune pentru aceasta îți cântăm: Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc într-o fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cu cernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna pronice nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire, pentru aceasta să ne depărtăm de înlegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să-ți cântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aleluia!
0: Aleluia!
2: Prea cinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci Te-ai învrednicit a intra în cămara Mirelui, având candela luminoasă, pe precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistirii noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor năzăstrătoare și ocrotitoare către Maica lui Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucerinși, bucură-te, gravnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce Te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de rănea trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Spre Tine pur rănădăjduim de multe boli și primejdii, s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare, prin alitare rugăciuni, dar și acum, când suntem îngroziți de mari nărociri, la Tine năzim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu: Aleluia!
0: Aleluia!
2: Epivata, văzându-Te pe Tine, lauda pământului ei răsărind într-o ale sale, cu bucurie Te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-Te cu mare cucernicie, iar noi, care în urmă ne-am împrednicit să dobândim oaștele Tale, cum vom putea în destul apropovădui minunile Tale pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea. Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților Tăi, Bucură-te ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te adunătoarea cereșilor daruri. Bucură-te ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te cinstitoarea haine smereniei. Bucură-te îndreptătoarea mândriei, bucură-te cinstitoarea fecioriei. Bucură-te sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te sânditoarea dușmanilor. Bucură-te miluitoarea săracilor.

0: prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocirea noastră sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Celei după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plata cerească, prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător al plebilor, bucură-te, pământ de îndesălare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea reilor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul.

0: obosit de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum de noi ticăloși lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrenic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul cel neroditor, cădem înaintea ta plângând Sfântă Parascheva și strigăm, miluiește-ne ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă că te-ai învrednicit al potolii prin nevoințele tale, zbărtănicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și le-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, păvaza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinsta cruce, bucură-te, închinătoare evrenică, bucură-te, că prin al ei asudore forțe zbăvitoare, bucură-te, că prin trânsă te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, foarte moștenitoare cere.

0: dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoinților tale, nu nevrednicii, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisim slăbiciunea noastră, te rugăm ția ne ajuta și a mijloce către Dumnezeu să primească cântarea. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenești de la nimeni, nu așteptăm toți, ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară îndesfătau acum să luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește să ne ajuta, vindecând bolile și alină suferințele, ca să-ți cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrătirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestrării, bucură-te, roa de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminoasă, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zicea preacuvioasă, rugându-se neîncetat, că nu aurează-mi nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Deci noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând aliluia.
1: Aliluia!
0: Neregirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapele nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde, mergând la judecată, unde toți ne prigonești, toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne. Tu însă, ca o prea bună Maică, care ascult mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrătitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, continuirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domurile celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, sârpitoarea răutăților, bucură-te, izbăvitoarea milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăine liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, ca să nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit. Pentru rugăciunile tale, preacuvioasă, ci trimiți în mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii cântându-i. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți-aduce spre mulțumire. Mărire laudei tale, mărire în lung răbdării cu care te-ai încununat nevoindu-te prin credință. Mărire faptei cele cu satornicii urmată după mie la iubitorul de oameni, pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, corona adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slavă monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, sfințitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, povăduitoarea dreptei credințe, bucură-te, surpătoarea ereșilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului cerești.

0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață este că cea s-a luat în veci. Pentru această mărire a aflat și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu cântând, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați, se înspăimântă, văzând slava lui Dumnezeu, cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi, asupra ta cuvioasă, că astăzi rălucește, aducând credincioșilor darul de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat, pocăindu-se și noi ne-am veselit, cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoare noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare acea de bună mireasmă, bucură-te, adlungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare din năluciri, bucură-te, risipitoare de crindină, bucură-te, aducătoare de plămânoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești, belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva,

0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat un rugânte pentru țara aceasta pe care o păzești preacuratele tale moaște. Cine n-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine n-ar fi păzit de bolile ce au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe. Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărirea hotărârii ce-ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și depărtându-ne toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu așa cerșetorului, venind de la biserică, ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi, bucură-te trandafir neatinsă viermile trufiei, bucură-te crin răsădit, grădina cea de saraiului, bucură-te palat al nevinovăției, bucură-te scaunul domnilor, bucură-te sceptrul celor ce ne conduc, bucură-te ocrotitoare neobosită, bucură-te apărătoare neînfruntată, bucură-te mustrătoare celor ce ne ispitesc, bucură-te cinstitoare celor ce ne miluiesc, bucură-te întăritoare celor ce ne slujesc, bucură-te luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te sfântă Parascheva.

0: Suntem plini de păcate, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși și năpădindu-ne deodată neprevăzătul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcatele ne-a cuprins și primește ca pe ochii zășia burii noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care îți aduce mijlocitoare pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa împreună, Aleluia!
1: Aleluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde către tine, însă năzuim preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați, nedepărtându-ne de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște vrednicia, pentru care a cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre, celor ce îți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, Maică prealăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare celor rătăciți, bucură-te, sfătuitoare, bucură-te, prea blândă, îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică, ajutătoare, bucură-te, sfântă,

0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând dar ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis sării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-am vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți prigonici în războaie și tu ne-ai ajutat nouă în totul prin cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, scântăm ție, bucură-te, și lui Dumnezeu lauda ce cerească, aleluia!
1: Aleluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința, de vrăjmași, izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste, de toată vătămarea, izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulgeri, de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinocel de vești, de ceasul osândirii și nevrednicești, adăvăni prin rugăciunile tale, starea cea de dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace, până la suflarea cea mai de pe urmă, ca să îți cântăm ție. Bucură-te, alaută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făcărie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, zgonitoarea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoarea de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, zbăvitoare lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoare și a mea, smeritului păcătos, bucură-te, Sfântă Parascheva.

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale Moaște cu viață, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le săvârși prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bine primită, fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna ne ajută ca să-ți cântăm cu bucurie.

0: Dumnezeu și în sine Sfintele tale moaște, cu viață, Maică, Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale, pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bine primită, fără rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta, ca să cântăm cu bucurie minunile tale, slava lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia, aliluia, aliluia!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, cu viață, Maică, Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale, pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bine primită, fără rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta, ca să cântăm cu bucurie minunile

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta la noi păcătoși și ca să nu vină asupra noastră mânia cea groaznică și fricoșătoare a durerilor, ca erește rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele se vârșim. Noi suntem păcătoși, netremni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răspăti nouă până legile noastre. Și pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin stârguința cele toate zile, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat și mult milostiv. Doamne, pentru rugăciune preacuvioasă și Maicii noastre Parascheva, dăruiește nouă sănătate și viață ferită toată răutatea și ne întărește în Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimii cu bucurie să slăvim prea sfânt numele Tău.

Lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup căci este trecător și să poarte grijă de suflet de lucrul nemuritor.

0: De la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
0: Să luăm aminte. Zisa Domnul ucenicilor săi, precum ai iubit pe mine Tatăl, așa și eu v-am iubit pe voi, rămâneți într-o iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân într-o iubirea Lui. Acesta vi l-am spus ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit și eu pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletului să-l dea pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei de căfașă și așa ce vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său. V-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu, vi le-am arătat vouă. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roade să aduceți. Și roada voastră să rămână, pentru că Tatăl să vă dea orice veșnic.

0: miluiește pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta. Rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, bunăspăvirire și chivenisirea robilor lui Dumnezeu. N-au preasfințitul Părintele nostru Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Bătoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandrii Sedosutei, Hristotom Isin și Hristostom, Protosinghele Paisie, Teodosi, Siluan și Ioan Preoții, Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, Arhidiacon Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Selian și Mihai și Constantin, Diaconul Ioan și Matei, Monahii, Luca și Zosima, Răsuforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian, Monahile Antuza, Ecaterina, Anastasie, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macare, Iliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Efimia, Febi, Bihara și Nectaria, Parasoforele, Anastasie și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel, Costel cu membrii corului Sanctus, Arhimandrei, Zi Constantin, Nicodrim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, Protosinghele, Teofan, Arsenie, Maxim, Silvan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurian și Gheorghe, Arhidiaconi, Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius, Ioan, fratele Iulian și toți cei care sunt de față, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, și nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Părinte, binecuvintează!
0: Slavă Dumnezeul nostru pentru rugăciunile preacurate, magii sale, ale Sfintei Cuvioase și mult milostive Maicii noastre, Parascheva, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească rugăciunile, sănătate, iertare de păcate, mântuire și cele de folos ne dăruiască.
1: Amin.

paharul ăsta.

nădăjduiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

Doamne, liniște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtureaua cui bune și va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere, arătat se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mie, ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevăr iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robina de Iacob, iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor, potolit ai toată mânia Ta, întors te-ai de către iuțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, mântuirii noastre și să întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu, întorcându-Te, ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne-o nouă. Auzi voi ce va grăi între mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se slujească slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptatea înainte Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tari a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește, dă tăria Ta slujii Tale și mântuiește pe fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Mielușeaua Ta, Iisuse, Achilina, strigă cu mare glas, pe Tine, mirele meu, Te iubesc și pe Tine, căutându-Te, mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu botezul Tău.
și pătimesc pentru tine ca să împărățesc întru tine și mor pentru tine ca să viesc pentru tine. Și ca o jertfă fără prihană primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc ție. Pentru rugăciunile ei ca milostiv mântuiește sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, îndreptător credinței și chip blândeților, învățător în frânării, te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarhie Trifilie, roagă pe Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioară și răstignire ai răbdat bunurile care cu moarte pe moarte ai prădat și înviere ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoarea de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avraam, cel iubit de tine, și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită.

cu stropirile sângerilor tale fiind curățite și cu cununile chinuitorilor încununate, Fecioară Achilina, mirele Tău Hristos, pe Tine te-a dat mântuire și mântuire celor din necazurile bolilor, celor ce aleargă la Tine cu credință, izvorându-le viață veșnică. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și a durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu Tu, Mărie. Într-un numele Domnului binecuvinte.

Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai dus pe noi, pentru care, pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit, tâlharile cele binecunoscători intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului. Pentru că am nesat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulția milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au sfințit de deșertăciun zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Tale pădând pe omul cel vechi pentru cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile tale la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc, că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, slăvit-o Tăi foarte. Pentru strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu apă cele mele deasupra ale Lui, Cel ce pui norii sfirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pără de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. Decertarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Chestuie munți și se coboară voi în locul în care le întemeiat pe ele. Hotara-i pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zvoare în voi primi jocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asine sălbate și setași vor pătuli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mele deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacilor și vedeață spătrebuință oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului cei de Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cu blocașul cocostârcului în chiparoși. Munții cei înalți adăpost cerbilor și în cele scăpare iepurilor. Făcută-i luna spre verem soarele și-a cunoscut apusul său. Uza-i întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Și va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Ți-au slăvit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunea Le-ai făcut. Umplutul sa pământul de zidirea Ta, mare aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc feritoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme.

te-am chemat, m-ai auzit Dumnezeul dreptății mele, într-un caz m-ai desfătat, milostivește-te spre mine și ascultă rugăciunea mea. Fii oamenilor, până când grei la inimă pentru ce iubiți deșertăciunea și căutați minciună. Să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al său, Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul. Mâniați-vă, dar nu greșiți de cele ce ziceți în inimile voastre, într-o așternuturile voastre vă căiți. Jertfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul, mulți zic cine ne va arăta nouă cele bune, dar însemnatul s-a peste noi lumina feței tale, Doamne. Data-i veselie în inima mea mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin și de unde lemn ce s-a mulțit. Cu pace așa mă voi culca și voi adormi cât o doable deosebit într-un nădejde mai așezat. Graiurile mele ascultele, Doamne, înțelege strigarea mea, ia aminte la glas, rugăciunile mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă voi ruga, Doamne. Dimineața vei auzi glasul meu, dimineața voi sta înaintea ta și mă vei vedea. Că tu ești Dumnezeu care nu voiești fără de legea, nici nu va locui lângă tine cel ce viclenește. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor tăi, urâtai pe toți ce lucrează fără de legea. Ierde vei pe toți ce grăiesc minciuna de ucigaș și de viclean să scârbește Domnul. Iar eu într-un mulțimea milei tale voi intra în casa ta, chinam mă voi spes în locașul tău, într-o fica ta. Doamne, povățuiește-mă într-o dreptatea ta din pricina dușmanilor mei, îndreptează înaintea mea calea ta. Că nu iese în gura lor adevăr, inima lor este deșoartă, groapă deschisă, grumazul lor, cu limbile lor viclenesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeule, să cadă din sfaturile lor. După mulțimea nelegirilor lor, alungă-i pe ei, că te-au omorât, Doamne. Să se veselească toți cei ce nădăjduiesc în tine, în veac se vor bucura și te veselășlui întru ei. Se vor lăuda cu tine toți cei ce iubesc numele tău. Că tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunei vei ne-ai încununat pe noi. Doamne, în comunia ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia ta să mă cerți. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt, vindică-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele. Și sufletul meu s-a tulburat foarte și tu, Doamne, până când? Întoarce-te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila ta. Că nu este într-o moarte cel ce te pomenește pe tine și în iar cine te va lăuda pe tine. O senit am într-un suspinul meu, spăla voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele în așternutul meu voi uda. Tulburatul s-a desupărat ochiul meu, îmbătrânit am între toți vrăjmașii mei. Depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de legea, că auzi Domnul glasul plângerii mele. Auzita Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei, să se întoarcă și să se rușineze foarte de grab. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule!

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Doamne Dumnezeul meu, întâi am nădăjduit, mântuiește-mă de toți și ce mă prigonești și mă izbăvește. Dar nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască. Doamne Dumnezeul meu, de-am făcut aceasta, de este nedreptate în mâinile mele, de-am răsplătit cu rău celor ce mi-a făcut mie rău și de-am jefuit pe vrăjmașii mei fără temei. Să prigonească vrăjmașul sufletul meu și să-l prindă, să calce la pământ viața mea și slava mea în țărână să o așeze. Scoală-te, Doamne, într-o mânia ta, înalță-te până la hotarele vrăjmașilor mei. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca prin care ai poruncit. Și adunare de popoare te va înconjura și peste ea la înălțime te întoarce. Domnul va judeca pe popoare, judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea și după nevinovăția mea. Sfârșească-se răutatea păcătoșilor și întărește pe cel drept, cel ce cerci inimile și rărunchii Dumnezeule drepte. Ajutorul meu de la Dumnezeu, cel ce mântuiește pe cei drepți la inimă, Dumnezeu este judecător drept, tare și îndelung răbdător și nu se mânie în fiecare zi. De nu vă veți întoarce sabia sau va luci arcul său, l-a încordat și l-a pregătit și în el a gătit unelte de moarte, săgețile lui pentru cei ce ard le-a lucrat. Iată, poftit nedreptate, zămisli silnicia și răscu nelegirea, groapa se pace adâncit-o și va cădea în groapa pe care ai făcut-o. Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui și pe creștetul lui, silnicia lui să se coboare. Lăuda voi pe Domnul după dreptatea lui și voi cânta numele Domnului celui preanalt. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul, că s-a înălțat slava Ta mai presus de ceruri. Din gura pruncilor și a sugarilor ți-ai pregătit laudă pentru vrăjmașii tăi ca să nimicești pe vrăjmașii și pe răzbunători. Când privesc cerurile, lucrurile mâinilor tale, luna și stelele pe care tu le-ai întemeiat, îmi zic, ce este omul că ți-amintește el sau fiul omului că-l cercetezi pe el? Micșoratul ai pe el cu puțin față de îngeri cu slavă și cu cinste l-ai încununat. Pusul ai pe dânsul peste lucruri mâinilor tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. Oile și boii toate, încă și dobitoacele câmpului, păsările cerului și peștii mării, cele ce străbat cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia.

0: Din prorocia lui Isaia, citire.
1: Să luăm amin.
0: Acestea zice Domnul: neamurile toate la olaltă să se adune și să se strângă popoarele, care din ele ne-au dat de știrea aceasta și ne-au făcut prorocii. Să-și aducă martorii și să se dovedească, să audă toți și să zică adevărat. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, și sluga pe care am ales-o, ca să știți, să credeți și să pricepeți că eu sunt. Înainte de mine n-a fost Dumnezeu și nici după mine nu va fi. Eu sunt Domnul și nu este izbăvitor afară de mine. Eu sunt Cel care am vestit, Cel care am prezis și nu este străin la voi. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, eu sunt Dumnezeu din veșnicie și de aici încolo eu sunt. Nimeni nu poate să iasă de sub puterea mea și ceea ce fac eu, cine poate striga? Așa zice Domnul, izbăvitorul vostru, Sfântul lui Israel.
1: Înțelepciune.
0: Din înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor fără de minte, drepții sunt morți cu desăvârșire și ieșirea lor din lume li se pare mare nenorocire și plecarea lor dintre noi un prăpăd, dar ei sunt în pace. Chiar dacă în fața oamenilor ei au îndurat suferințe, nădejdea lor este plină de nemurire. Și fiind pedepsiți cu puțin, mare răsplată vor primi, căci Dumnezeu i-a pus la încercare și i-a găsit vrednici de el. Ca pe aur întopitoare așa i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Străluci vor în ziua răsplătirii și ca niște scântei care se lasă pe miriște așa vor fi. Judeca vor neamurile și stăpâni vor fi peste popoare și Domnul va împărăți întru ei în veci. Ei vor înțelege adevărul ca unii care și-au pus încrederea în Domnul. Cei credincioși vor petrece cu el în iubire. Căci harul și îndurarea sunt partea aleșilor lui.
1: Înțelepciune.
0: Din înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Cei drepți vor fi vii în veacul veacurilor și răsplata lor este la Domnul și Cel Atotputernic care grijă de ei. Drept aceia vor primi din mâna Domnului împărăția frumuseții și cununa acea strălucitoare, căci El îi va ocroti cu dreapta sa și cu brațul său. Asemenea unui scut îi va acoperi. El va face arme din mânia sa și cu ele va întări făptura mâinilor sale ca să răsplătească vrăjmașilor. Din dreptate el își va face platușă și din judecata cea nefățarnică își va face coif. Din sfințenia sa va face pavăză nebiruită, iar din cumplita sa mânie va face sabia ascuțită și lumea va porni război împreună cu el împotriva celor fără de minte. Săgețile fulgerului său vor porni bine îndreptate și vor lovi în țintă, zburând din arcul puternic încordat al norilor. Mânia lui, ca o praștie, va zvârli noian de grindină, apele mării se vor întărâta asupra lor și râurile îi vor înneca vijelios. Duhul puterii dumnezeiești se va ridica împotriva lor și ca viscolul îi va vântura, astfel fără de legea va aduce pustire pe pământ. Răutatea va răsturna scaunele celor puternici. Ascultați, deci, împărați și înțelegeți, luați învățătură voi care judecați marginile pământului. Auziți voi, cei ce stăpâniți peste mulțimi și care vă mândriți cu mulțimea popoarelor voastre.

0: Într-un preasfințitul nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătate și pentru mântuirea lui.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor,

0: și monahii, pentru toți și pentru Hristos, frații noștri.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm pentru fericiții și de pomeniții ctitoriei Sfântului Cașului acestuia și pentru cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept săvitori,

0: pentru cei ce aduc darul și fac bine în sfântă și întru tot ce instă biserica aceasta, pentru cei ce se osănesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care este înainte, te așteaptă de la tine mare și bogată milă.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
2: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Împredicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeu, părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit pentru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelețește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață, lucrurile mâinilor Tale ne trece cu vederea. Ție se cuvine laude, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: vieții noastre, în pace și într-o păcăință o să vă și de la Domnul să
1: cerem.
0: Doamne! Vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace și răspuns bun.

aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și în noapte ce vine de tot vrășmașul, de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șarte și de relele aduce aminte. Fie stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinți,

Antimifiganul, Iosif Mântuisitorul, Gelasie și Leontie și a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale tuturor Sfinților Ierarhi, ale Sfinților

Ioan Teodon Scatilaci, Ioan cel nou de la Suceava, ale Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul, Serghie și Vah, Ioan Valacul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, ale Sfinților Martiri Bâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, ale Sfintelor Mucenițe Filotei.

ale Sfinților Cuvioși și de Dumnezeu Purtător, Părinții ai noștri, Grigorie de Caponitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastru,

cuvioase Maici Parascheva de la Iași, Teodora de la Sihla și a Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași și ale tuturor Sfintelor cuvioase Maici, ale Sfântului Proroc Elisei și a Sfântului Ierarh Metodie Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, rugăm-ne mult milostive, Doamne,

Pentru tot sufletul creștinesc cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și bună așezare întregii lumi, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu să ostenesc și slujesc, părinți și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurare, iertare păcatelor și fericită pomenirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat în dreaptă credință, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători părinței noștri, ale sfântului proroc Elisei și ale sfântului Metodie mărturisitorul patriarhul Constantinopolului și ale tuturor sfinților români, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi,

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvântează și pâinile acestea, grâul, vinul și undelemnul, și le înmulțește sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta, iar pe credincioșii robii tăi care vor gusta din ele îi sfințește, căci tu ești cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh,

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu rugăciunile Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Mărturisitorii,

Sfântului Ierarh Metodie, Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului și ale tuturor Sfinților români, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților, Dreptilor, Dumnezeieștilor, Părinții

0: să slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutinerești pe toate le plinești. Mistierul bunătăților și dătătorului de viață, vină și te sălășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toate întreciunile. Și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă-le putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Sfântă Preacuvioasă Maică, Parascheva milostivește și ajutora cerea robilor Tăi. Aproape de scaunul Altățuitorului, stând o Maică, rugăciun pentru noi adu acestea acasă de a tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică, Parascheva milostivește și ajutora cerea robilor Tăi. Otrava șarpelui bând eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat și tu ceea ce te bucură de izvorul vieții. Cu rugăciunile tale înviază-mă prea slăvit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nesatornicea minții mele, jiforne cuvincioaselor mele, cugetări alinere cuvioasă. Să mă întâiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată îndulceți și vicleșugur am petrecut-o, iar tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică, Parascheva milostivește și ajutora cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de bolnecaje, dureri înălțându-se cumplitul, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar tu cu rugăciunile tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică, Parascheva milostivește și ajutora cererea robilor tăi. Picături de lacrimi se scot din adâncul inimii mele, prin care sunt spălate curatele patimi ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile tale doriește-mi o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însă mulțimea păcatelor mele, fără de părâși, și mai înainte de judecată, judecat ce o sândit, sunt eu ticălosul, ci ție Mântuitorului tuturor stric, ieți milă de mine pentru rugăciune preacuvioasă, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ne-a născut bucuria întunericul întristării pe care vrăjmașul le-a aduce asupra noastră ca să ne piardă de grabă de risipești. Izbăvește-ne din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, părătoare și păzitoare poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci pe tine te avem prea cuvioasă adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești, trupești, părerea pomenită. Rezultatul primești de ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Sfântă Preacuvioasă Maică, Parascheva milostivește și ajută la cererea robilor tăi. De tăinguirea cea veșnică, cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică, Parascheva milostivește și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ai iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgise de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fiind rănit prin cumplite săgeți înverinate ale potrivnicului, plâng ticoloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce a născut pe doctorul care a tămăduit rana, cearea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea, care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică, Parascheva milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapă pierzării și sărcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică, Parascheva milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu mă lepăda, Iisus, de la fața ta pentru mulțimea durerilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciune preacuvioasă tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Te măduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Paraschieva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând în puterea dar roade bune, dar tu picurând roua milei tale. De toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunea Preacuvioasă tale Paraschieva. Sfântă Preacuvioasă Maică Paraschieva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale mântuiește-mă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu primi, stăpâne, a intra la judecată pe robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în veci vecilor, amin. Stinsă viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine, puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am în ea pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-l spre mine. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare spre zdoarea poporului său. Cercetează bolile noastre cum le-a stiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire trupul subțiindu-ți gândul către Dumnezeu, sus l-ai înălțat și viața pusnicească ai viețuit. Părerea pomenită lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum te veselești împreună cu cetele îngerești. La tine, prea frumoasă, prea minunată Fecioară Paraschieva, aduc rugăciunile tale pe acestea, ascultându-le și le du înaintea ziditorului. Și toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvincioaselor mele fapte și a cumplitelor cugetări și cuvinte prin care mirele aceluia spre mânie le-am întărtat și acum, trebuindu-mi ajutorul lui, al cere nu îndrăznește tu preacuvioasă, fii mijlocitoare. Sfântă preacuvioasă, Maică Paraschieva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul, calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă, Maică Paraschieva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fica Domnului, îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzăiesc, fără de cale se sur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric pe mine, cel ce am făcut păcate, preinție toată pedeapsa? Fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvești sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Paraschieva. Și acum și pururea și în veci vecilor, amin. Cu puterea ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit și slăbănogit întărește-l, ca a lipsit tăria și lumina ochilor mei, mai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă, Maică Paraschieva, milostivește și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu strălucire îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunea celora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă, Maică Paraschieva, milostivește și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de sfinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cel ce ne închinăm ție credință, Sfântă Treime, singura ființă dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele de șarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laude Fiul tău cu sârdii. Sfântă preacuvioasă, Maică Paraschieva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit Mântuitorul meu și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă Hristoase cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă, Maică Paraschieva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrunitorii noștri, pe mai mari orașilor și satelor, pe armata țării, pe curuna preoților și pe tot poporul preacuvioasă, Paraschieva îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh. De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne-a supresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale preacuvioasă, Paraschieva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce a născut Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele, că nu am altă rădejde și mântuire afară de tine.

0: ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Lacrimile și ostenelile preacuvioase Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție prea puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. De la înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anul revindecări, pe Dumnezeiască Parascheva cu vrednicie să o cinstim.

inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiindva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea, iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva.

0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu care sunt de față și a robilor lui Dumnezeu, înaltea Sfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Preasfințitul Nechifor Botoșăneanul, Episcopical al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandricii Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, Protosinghele Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahii Luca și Zosim, arasoforul Tihon, frații Andrei Ioan, Ștefan Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, preasoforele Anastasia și Teodora, Psalții Andrei Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de revenirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru și să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nou pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate sale maici, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu rugăciunile Sfintei Preacuvioase și mulmilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale Sfântului Proroc Elisei, ale Sfântului Ierarh Metodie, mărturisitorul Patriarhul Constantinopolului și pentru ale tuturor sfinților români, a căror sfântă pomenire săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne

Pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva întru tine, Maică.

miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unul am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești într-o cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arăta mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți. Spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh povățuitor întărește-mă. Învăța-vă pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voie jertfă aș fi dat, arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inima zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va rugesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău.